0: I surrender all unto Jesus. Kwa hivyo tujiachilie tu yote kwake Yesu, tutoe tu yote kwake, na bila shaka atatuwezesha kwa hali zote. Huyu hapa ni VWM kibao cha wana Vineyard pale. Vineyard pale wanasema all to Jesus I surrender, tuachilie yote kwake, au sio? Naam, wakati tupate kuendelea zaidi mpendwa msikilizaji, ikiwa ni ndani ya Biblia inasema broadcasting kwa faida ya jamii. Naam, 0722174200 nambari yetu ya simu. Kwa hivyo ni wakati tuweze tuweze moja kwa moja tuweze moja kwa moja kwenda katika simu zetu tatu asubuhi ya leo, kwa watu watatu wakisalimu watu watatu, alafu tutakuwa naingia magazetini. Usicheze mbali. Naam, chatuona kwanza Biblia semelo
1: Mandala.
0: Yes.
1: Habari yako?
0: Mzuri sana, labda yako?
1: Uko mzima?
0: Kabisa, na wewe?
1: Hata mimi niko mzima, niko mzima kabisa chini ya jua.
0: Karibu.
1: Okay, Mandala, wacha nikutakie studio ni siku na njema, asante kwa waza, asante kwa maombi.
0: Amen.
1: Alafu nitakai huyo Titus Ogola, Kiego na Shila na wana HB wote. Na bila kumsahau Jafet Mnyao, wawe na siku njema. So barikiwe Mandala.
0: Nawe pia baraka. Mungu akutende kwa mabili, semelo?
2: HB.
0: Yes.
2: Yes, Ricky.
0: Habari ya leo?
2: Mzuri sana. Titus kutoka Tala.
0: Karibu sana.
2: Asubuhi jema ni kwa meli ya Mdangoreti, Ongolo wa Kibra, na Toma Inc.
0: Sawa sawa. Haya, mwingine hapa nani? Bili sema leo?
3: Yes, Mandela.
0: Eh, hey, Chebungei.
3: Bunge, Jange, sema kabisa.
0: Missing.
3: Ati Mungu akubariki sana. Kwa wase nina tupa kila siku.
0: Amen, utukufu kwa Mungu.
3: Mungu aendelee kutumia ili wafikie wengi.
0: Amen.
3: Alikuweka hapo kwa sababu.
0: Tuashukuru Mungu.
3: Kwa kila mmoja aone siku njema.
0: Amen.
3: Pamoja na timu ya Savana, kila mmoja aliye kando.
0: Sawa sawa.
3: Barikiwe sana, wakati mwema.
0: Nawe pia baraka.
3: Asante.
0: Haya, nashukuru. Acha tuone mwingine hapa. Nani hapa? Bili semelo?
4: Bwana Mandala.
0: Yep.
4: Bwana asifiwe.
0: Asifiwe Yesu.
4: Huku mwokoti wa janjo na Rift Valley tumeamuka sema, dadangu ndio yeye ameondoka.
0: Ehe.
4: Nami nikaingia. Tunashukuru Mungu hii redio ni redio yetu. Wacha wote waona wikendi njema na siku ya kufana.
0: Asante.
4: Sawa.
0: Aya, bila shaka kwa ajili ya muda wetu basi tuingie magazetini.
5: Hosana Macheo na Victor Mandala, VWM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Hosana Macheo, magazetini. Magazetini.
0: Kwa kiduchu tu kwenye magazeti wate kujua ni yepi yamepewa kipaumbele asubuhi ya leo. Tukianza moja kwa moja na hili gazeti, leo tuanze na gazeti la The Standard. Tupate kujua ukurasa wa kwanza, je, ni yepi yamepewa kipaumbele pale. Nikianza pale, tupata kwenye ukurasa wa kwanza asema kwamba Kenyans want reform, not uniform, misplaced. Kwa hivyo asema kwamba Kenya wanataka reforms, mabadiliko yani, na sio mavazi. Nataka mabadiliko na sio mavazi, kulingana kwenye gazeti hili. Pata kwenye ukurasa wa kwanza ambapo basi utapata kuna uniform ya polisi yabadilishwa. Kwa hivyo je, ni uniform ama ni mabadiliko? Hivyo ndio gazeti la The Standard wauliza pale, hard questions as billions to be spent on new police uniform. Pata mengi zaidi kwenye ukurasa wa kwanza, lizo ukurasa wa pili, na vile vile pia kwenye ukurasa wa nyuma sema vipi, asema Harambee Stars players fly Kenya's flag high as they tackle Europe's best. Kwa hivyo Harambee Stars nakwambia basi waacha basi waende kutungarisha huko nje, tuwatakia kila laheri, au sio? Hapo ni kwenye gazeti la The Standard ukurasa wake huo wa nyuma, na vile vile pia,

0: Kwenye gazeti la Daily Nation, yepi yamepewa kipaumbele asubuhi ya leo? Naam, tuwaona pale wasema kwamba divided in defections, kwambia divided on opposition pale ambapo decision 2027 waangazia, wasema kwamba as they push for united front against President Ruto ahead of 2027 election, the opposition is grappling with political cannibalism. Pata mengi zaidi. Je, watafika mahali wakubaliane wawe kitu kimoja ama watavurugana alafu kila moja aende kivyake? Pata mengi zaidi pale kwenye gazeti litakapojipa nakala yako moja. Na vile pia tukivuka kwenye ukurasa wake, kabla tuvuke pale, nasema kwamba ni habari kuhusiana WhatsApp to end free messages for businesses. Nakwambia mambo ya free messages WhatsApp kuisha ikuweza ni biashara. Pata mengi ukurasa wa tatu. Na vile pia corruption, ambapo family affair ESCC links county staff relatives to graft cases. Nakwambia yani mfanyikazi wa county anahusishwa pia na masuala haya ufisadi. Kwambia umekuwa ufisadi wa kifamilia. Haya, semi kitu. Tuvuke moja kwa moja hadi kwenye ukurasa wa nyuma, sema kwamba Kenyan Stars sidelined for key global championship, kwenye ukurasa wa nyuma. Tukivuka kwenye gazeti la The Star, ukurasa wa kwanza wasema vipi? Wasema diplomats rush to meet Sifuna weigh his state house bid. Kwa hiyo basi wala mani diplomats wataka kujua, je, mambo uzito wako umefika wapi, kwenye ukurasa wa 4 na 5. Na over 300 killed in Nepal as possible second flood feared. Na kuambia kulikuwa na mafuriko kule Nepal, ambapo inasemekana kwamba zaidi ya watu 300 wakauawa. We, ni wengi hao. Pata mengi zaidi kwenye gazeti, tutasema Mungu aonekanie tu, Mungu aonekanie tu, itakuwa vema zaidi, au sio? Naam. Napozidi pale vile pia tukivuka kwenye ukurasa wake, anasema bill banned sale of human organs imposes a 50 million fine for offenders. Watu ambao wanauza sehemu za binadamu, wanauza sehemu za binadamu, nakwambia wanadamu nao ufika mali wamekuwa nyama, yani unaua mtu uze sehemu za kwake. Haya, kwenye Taifa Leo tukumalizia pale, mpenda msikilizaji, kwenye Taifa Leo wasema Sifuna agonga mwamba vipi? Pata mengi zaidi pale, ambapo wasema kwamba hata hivyo msajili alisema hawezi kuhusisha au kutohusisha mwananchi party na mwanasiasa yeyote. Pata mengi zaidi ukurasa wake wa pili. Na vile pia kwenye ukurasa huu, bari yasema kwamba familia za Fionza Minofu ya county. Na vile pia city wageni wa Crystal Palace hii leo kwenye ukurasa wa 20 kwenye sporti. Na vita baridi ndani ya upinzani. Pata mengi zaidi, jipe nakala yako moja, ujipashe zaidi.
1: Osana Macheo Magazetini. Osana Macheo na Victor Mandala VMM. Osana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
0: Bila shaka basi tuwaziri pale kwa pamoja, mpenda msikilizaji, tukiangazia ujumbe wetu kwenye mtandao wetu wa Facebook Biblia Husema Broadcasting. Asubuhi ya leo napomalizia pale ni kwamba ni Friday, kitabu cha Timotheo wa pili, yani Timotheo wa pili sura kwanza mstari wa 7. Maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali ya nguvu na ya upendo na moyo wa kiasi. Kwa hivyo Mungu hajatupa roho ya uoga. Enda pale kwenye Facebook fanpage, Facebook fanpage Biblia Husema Broadcasting au MC Victor Mandala, like our page, share ujumbe wetu kwa pale na usemezane nasi. Na kwa wale ambao wamefika pale tayari, naona number 1 Kioko Kiolonzo ule asema yupo, Patrick Lovisia yuko pale asema Friday, asema Friday end week, tuned in from Ngara. Alafu kuna huyu Blessed Tom Reigns pia asema Bwana Yesu asifiwe sana. Joshua Chalo asema praise God VWM amen. Eric Wasaya yuko pale, Beatrice Ndunge pamoja na Jenerali wa Yesu pia anasema kwamba hakosi, yupo kwa sana. Afuatia pana nani, kuna huyo mwingine hapa ambaye anasema vipi, yupo pamoja nasi na mjumbe wake ni kwepo hapa, ajulikana Mbasu Mbasu pamoja na Mbithi Mtuko Kako Chadiela Wafula, Refred Sawe pamoja na huyu ambua Captain Striker Konzo Godi, Coxim Silent pamoja na Tom Reigns na Kate. Kuna Obare Meshack Lawrence pamoja na huyu Francis Macau na Chidima Cherry. Kwa ni saa moja majira Afrika Mashariki, tupate shajara na Ikendi, alafu nitakuwa napata kuendelea zaidi na zaidi. Na baada pale pia nitakuwa na gusia jumbe za wale ambao wameweza kutuma pale kusupport, na ningependa kukusii mpenda na msikilizaji popote pale ulipo, kila wacho Bwana amekuwezesha, labda ni tithe, labda ni sadaka shukrani au support yako kwa kituo hiki, kwa kuwa hela ambazo watuma pale kwa ajili ya kusupport pale za tuweka hewani ili tuzidi kuhubiri injili hii ya Yesu Kristo. Kwa hivyo nenda kwa simu yako, toa kile ambacho Bwana amekuwezesha pale na itakuwa vema zaidi. Nakumbuka basi nitakuwa nasoma jumbe zote za wale ambao wametuma hela zao na niseme tu asante kando na kutamka baraka kwa kila mmoja. Kwa hivyo popote pale ulipo hakisha kwamba umetuma pale. Unaweza tuma kutoka kwa M-Pesa, utume kutoka kwa Airtel Money ama utume kutoka kwa app yako ya benki, yote inaruhusiwa. Paybill number yetu kwa yule ambaye anatuma, paybill number yetu ni 33 25 50. Kwa hivyo kwa kila mmoja wetu ambaye anatuma pale, tumia paybill number hii ambayo ni 33 25 50, yani 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 9 6 7. Bwana kutende wema.

0: pumzi. Kila hatua na kila ushindi ni sababu ya kumshukuru Mungu. Shukran ni lugha ya moyo.
1: It is a mystery. It is a whole world. It is a deep thing. Giving thanks to God. Thanksgiving is powerful.
0: Kituo cha Biblia Usema Broadcasting kwa ushirikiano na Truth FM wanakualika kwa ibada ya kipekee ya kushukuru. Ibada hii itafanyika Jumapili ya tarehe 30 Agosti mwaka huu katika kanisa la AIC Bomani mjini Machakos, kuanzia mwendo wa saa 8 mchana hadi saa 12 jioni. Milango itafunguliwa kuanzia saa 7 mchana. Njoo ushiriki alasiri ya kipekee ya sifa na kuabudu, shukran pamoja na neno la Mungu. Waimbaji wa injili Beatrice Muraimo na Masilina watahudumu.

watangazaji wako wote wapendao wa BHB Radio watakuwepo. Usikubali kusimuliwa, njoo ushuhudie mwenyewe tarehe 30 Agosti katika kanisa la AIC Bomani Machakos. Kiingilio ni bure bilashi. Njoo na mwenzako.

0: cha chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma, karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill namba 332550, account namba 967.
1: Hello Mama Beatrice.
2: Yes, James.
1: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
2: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
1: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
2: Nilichanuka.
1: Ai, aje?
2: Biblia Husema Broadcasting.
1: Uh-huh.
2: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
1: Kuwa serious.
2: Shinda hapo.
1: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
3: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
4: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

nakwambia basi mambo ni mwecheche. Yes, azaliwa. Ai. Kwa hiyo mbio basi. Watu kutoka kule kwetu Kambani ndio hapo sasa tunaelewa. Hapo tunasema hapo sasa. Hey! Nasema hiyo basi hapo, hiyo ndio mwendo mzuri eh? Asi. Tuna kazi. Hey! Yes, azaliwa. Ah.

Ukitaka basi nikufunze basi nione kando simu ya Zaida. Ili nikupe zaidi uhondo zaidi au sio? Hai. Maja sisi ambao tulizaliwa Kongo. Ni Kongo ya Kenya. Kongo ya Kenya. Kongo ya Kenya kwa wapi? Simu ya Zaida. Anyway. Asubuhi njema dada, tarehe ikiwa ni 28 mwezi wa 8 mwaka 2026, tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026, nakwambia mambo swafi. Saa 1:26 za katika baada ya of course tukiendelea pale kwa Friday ya leo. I want breakfast yako kipekee Friday. Tutapomalizia weekend style, nakwambia nasema no.

Napoangalia kule nje mpendwa msikilizaji, naona kuna mawingu kiasi cha haja, lakini jua pia laonekana kuchomoza, kwa hivyo sijui weather itakuwaje. One of the two, either kuwe na jua sana ama kuwe na lakini basi rakaa hapo katikati. Kwa hivyo ajuaye ni Mungu, tumwachie yeye. Lakini basi kando na hapo, mpendwa msikilizaji, niko na tafakari tu. Kuna ripoti tumepata kuhusiana na eneo la Nepal, yale ambayo Nepal wanapitia mafuriko, ambapo basi yasemekana kwa takriban watu zaidi ya 300 wameaga dunia kutokana na mafuriko katika nchi hiyo. Na nikawa nasema Mungu aturehemu tu. Wakati unajua unaposikia ripoti kama hii, na hapa nchini kuna ripoti kuhusiana na huenda kukawa na El Nino, ni jambo ambalo basi tunahitaji kuomba, tuambie Mungu aturehemu, Mungu atuonekanie tu, kwa sababu hatungependa hiyo hali tupate tena hapa nchini Kenya. Mungu atusaidie tu. Na wale ambao basi tuhusika kwa njia yoyote ile ambapo tunaweza tukajiepusha na mafuriko kwa njia mojawapo, kwa kutengeneza drainages na kadhalika, please. Na vile vile pia kama unaweza ponyoka pahala ambapo upo, uende pahala ambapo angalau pako juu.

0: Jamana Emmy Koech, Vitalis Simali, pamoja na Mary Mlati, Naomi Sakwa. Thank you so much Naomi. Na kila mmoja pale, Mungu azidi kutenda wema. Matthias Muteti, Emmy Kiptui, pamoja na Arbanas Katiwa, Mary Chepkonga, Debora Atieno, Adelaide Wanyonyi, Zipora Kioko, kuna Harrison Mutia, Penina Samuel, Bilha Muridhi, pamoja na Naomi Gethi, kuna Joyce Kamau, lafafatia pana Owen Ragwen, David Kuria, Jacob Mutiso, Catherine Ngome, Patrick Luvisia, pamoja na Lilian Chapto, kuna Nditi Chengo, akupala sana sana Nditi, ubarikiwe, na kila moja pale Mungu azidi kutenda wema, akifatia pana Sally Chengoni, Rhoda Milton, Joshua Mutungi, Elizabeth Ngundo, Karen Ikua, Eunice Awor, kuna Joseph Kipkulei, pamoja na Mary Nyarieko, kuna Margaret Kitivo, Elizabeth Ndirangu, Erastus Mumina, asanteni sana. Afuatia pana Eunice Madeka, Masi Mutisia, Nicholas Ochieng, Miriam Wambua, pia kwa pale moja na Faith Opindo, Elizabeth Mutisia, Damaris Katuti, Felista Peter, Kefa Bera, pamoja na huyu Jemima Mireri, kuna Elizabeth Nilangwa pia kwa pale, asante moja na Titus Chalo, Evelyn Kidayu Kitazu, asante sana. Fatia pana Eunice Musembi, God bless you Eunice, na kila mmoja ambaye anatuma pale, zidi kutuma pale mpendwa msikilizaji. Kwa hilo ambaye angependa kutuma habari njema ni kwamba unaweza tuma kutoka kwa app yako ya benki ama utume kutoka kwa M-Pesa namba yako au Airtel Money, unatuma tu pale direct moja kwa moja kwa moja kwa paybill namba yetu na inakubalika. Kwa hivyo tuma pale mpendwa msikilizaji na Bwana akutende wema. Ombi langu ni kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi, apigane vita vyako, akupe baraka za maradufu mara 100 kwa jina la Yesu Kristo. May you never lack anything good in life in Jesus name. Bwana akuonekanie unaposema na kazi yake, na hata kwa huduma na chochote kile ambacho amekusudia kwa ajili ya maisha yako, upate watu watakaosimama nawe kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa hivyo nenda kwa simu yako, toa kile ambacho Bwana amekuwezesha pale na Mungu akutende wema. Kwa hivyo una shilingi 1000, shilingi 500, 1020 na kadhalika. Nimeona kuna mtu ametuma 1000, nimeona kuna mtu ametuma 200, nimeona 190, 100 na kadhalika. Kwa hivyo zidi kutuma pale mpendwa msikilizaji na Bwana akutende wema. Ambapo paybill number yetu ni 33 25 50, paybill namba yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Na mwona pale likuwa nishagusia Eunice Musembi, asante. Kuna Dina Cheruyot, hela zako zimefika Dina, God bless you. Vincent Denge, God bless you. Maristela Otieno, asante. Teresa Mose, tuashukuru. Rose Aluda, Purity Kiludo, Kilundo, pamoja na Karen Muli. Kuna Mark Simiu, Adelade Mzee, pamoja na Jemima Mireri, asante. Pamoja na Joyce Mule, asante sana. God bless you. Tuzidi kutuma pale mpenda msikilizaji kile Mungu amekuwezesha. Unasema kwamba ibada ya leo imekuwa ni yako, ungependa tumalizie weekend style, enda kwa simu yako, jichallenge. Tuzema pesa ambazo ilikuwa nitumie weekendi, wacha nichukue shilingi 100 nitume kwa kazi ya Bwana, 200, 700, 1000, bila shaka itakuwa vema zaidi tuhubiri injili kwa pamoja, na huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Paybill number yetu ikiwa ni 33 25 50, paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo tuzidi pale mpendwa msikilizaji, na huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Tupate shajara naye Kendi ambaye naona amevalia okay, semi kitu. Sambili kamili, sambili baada ya moja. Majira nini Kendi, uko sawa?
1: Nimevalia vizuri.
0: Nashukuru. Umevalia vizuri?
1: Vizuri.
0: Umejikwa tu leo ni Friday Kendi. Watu wavai vizuri hivi sana Friday.
1: Utavaa
0: Monday tena?
1: Nita change by Monday.
0: Okay, repeat Monday. Na Sunday pia?
1: Sunday
0: tunajua tunaenda
1: Bomani.
0: Bomani.
1: Tupatane
0: huko. Sawa, tupatane Bomani pia msikilizaji. God bless you. Tupate shajara naye Kendi alafu tuendelee zaidi. God bless you.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: ya jamii.
1: Biblia usema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia usema shajara. Shajara.
2: Ni saa mbili majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo, hujambo na karibu. Mimi ni Faith Kendi. Rais William Ruto anatarajiwa kuzindua sare mpya za polisi leo wakati wa hafla kuaga maafisa wapya katika chuo cha mafunzo ya polisi cha Kiganjo kule Nyeri. Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja amesema maafisa wataanza kuvaa sare hizo kuanzia Jumatatu, akisema zinarejesha muundo wa awali uliokuwa baliwa kufuatia mashauriano ya maafisa pamoja na wananchi mwaka 2023 baada ya sare ya sasa ya samawati iliyokolea kukabiliwa na upinzani. Kanja amesema kurejeshwa kwa sare hiyo kuna lenga kuongeza ari ya maafisa wa polisi hasa walioajiriwa hivi karibuni, pamoja na kuimarisha utoaji wa huduma kwa wananchi. Kwingineko, shughuli za kawaida zinatarajiwa kutatizika hapa jijini Nairobi hii leo, huku wafanyabiashara wadogo wakitarajiwa kuandamana kuanzia mwendo wa saa 3 asubuhi. Wafanyabiashara hao wataandamana kupinga ongezeko la kiwango cha chini cha dhamani kinachotumiwa na mamlaka ya ukusanyaji kodi nchini KRA kukadiria ushuru wa bidhaa zinazoagizwa kutoka nje. Wafanyabiashara kutoka Kamukunji, Gikomba na Nyamakima wanapinga ongezeko hilo ambalo limepandisha kiwango cha chini cha dhamani ya kontena ya futi 40 kutoka shilingi milioni 2.5 hadi shilingi milioni 3.2.
0: Matukio viwanjani. Habari za sporti.
3: The first man to run a marathon in under 2 hours.
0: Kutoka nyanja zote.
2: Malkia Strikers wameendeleza msururu wao wa matokeo mazuri katika mashindano ya ubingwa wa Afrika CAVB Women's African National Volleyball Championship baada ya kuisambaratisha timu ya taifa ya Mali kwa seti 3-0 usiku wa kuamkia leo. Ushindi huo mnono unajiri muda tu baada ya kuanza kampeni yao kwa kishindo kwa kuilanza Zambia kwa seti kama hizo, hatua inayothibitisha nia thabiti ya mabingwa hao watetezi kuhifadhi taji lao la bara. Katika mchuano huu uliopigwa kwenye ukumbi wa Kasarani Indo Arena, kikosi cha Kenya kilionyesha ubabe wa kushinda seti zote 3 kwa alama 25-17, 25-10, 25-18. Matokeo haya yanaiweka Malkia Strikers kileleni mwa kundi A wakiwa na alama 6 safi na bila kupoteza seti hata moja, jambo linalowapa tiketi ya moja kwa moja kuelekea hatua ya mtoano. Mashindano haya yanafanyika nyumbani, ni muhimu mno kwa Kenya kwani mbali na kuwania ubingwa wa Afrika yanatoa fursa adhimu ya kufuzu kwa mashindano ya dunia FIVB ya mwaka 2027 pamoja na michezo Olimpiki ya LA mwaka 2028. Draw ya hatua ya ligi ya UEFA Champions League kwa msimu mwaka 2026-27 imekamilika rasmi mjini Monaco, ikihusisha jumla ya timu 36 zilizopangwa kwenye viungo vingine vinne tofauti kulingana vifungu viwango vyao vya ubora. Chini ya mfumo mpya wa mashindano haya, kila timu itacheza mechi 8 dhidi ya wapinzani wa 8 tofauti, ambapo timu 8 za juu zitafuzu moja kwa moja hatua ya 16 bora, huku zile za nafasi ya 9 hadi 24 zikichuana kwenye mtoano kupigania nafasi zilizosalia. Matokeo ya draw hiyo yamevutia hisia za mashabiki wengi baada ya kushuhudia kwa ratiba kali za kusisimua, ikiwemo Arsenal kupangiwa kukabiliana na miamba Real Madrid na Bayern Munich, wakati Manchester City na Aston Villa wakipangwa kuvana na mabingwa watetezi Paris Saint-Germain. Draw hiyo iliyofanyika kwa kutumia teknolojia ya kompyuta kutokana na ugumu wa mfumo huo mpya inatarajiwa kuleta msisimuko wa kipekee tangia mapema msimu huu, huku timu kama Manchester United zikirudi upya kupambana baada ya kukosa michuano hiyo kwa muda.
0: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
2: Ni hayo tu kwa sasa, mengi zaidi mwendo wa saa 3 kamili. Mimi ni Faith Kendi.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia usema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
4: Umenipa uhai Baba. Nafasi
5: Zaburi 107 mstari wa kwanza na Zaburi 118 mstari wa kwanza na Zaburi 136 mstari wa kwanza zinazungumzia kuhusu shukrani. Mwenyezi Mungu ametuhifadhi, Mwenyezi Mungu amekuwa mwema kwetu, Mwenyezi Mungu ametufungulia milango, Mwenyezi Mungu ametushindania. Na hivyo ni vizuri sisi kama Wakristo tujifunze tabia na mienendo ambayo ni ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa wakati. Na ndio maana kituo chetu cha Biblia Usema pamoja na AIC Bomani tunawakaribisha katika ibada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Karibuni sana tarehe 30 Agosti pale kanisani AIC Bomani. Jina langu ni mchungaji John Kalafoto.
1: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes tatu kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.

0: cheo.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
2: Itafuta space, eh?

0: tumeandikia Treasury, tume Parliament, Office of the President, wote tumewaandikia tukitaka nafasi ya kuongea haya mambo, ndio status quo hiyo ya 2.5 ili remain as we negotiate, tunaendelea kuongea, lakini haijakuwa forthcoming.
1: Wafanyabiashara hao wanasema hatua hiyo itaongeza gharama ya kuagiza bidhaa kutoka nje na kupunguza zaidi faida zao, hasa kwa wafanyabiashara wadogo wadogo.
2: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news.
1: Kwingineko, muungano wa kitaifa wa uguzi nchini KNUNM umesema mgomo wa uguzi ulioanza mnamo Julai 29 utaendelea hadi pale serikali itakapotekeleza maslahi yao. Katibu mkuu wa chama hicho Seth Panyako amesema muungano huo uko tayari kushirikiana na serikali pamoja na baraza la magavana kutafuta suluhu ila hawatakubali ahadi zisizotekelezwa. Panyako amesema muungano huo unadai kutekelezwa kwa makubaliano ya kurejea kazini ya mwaka 2017, kukamilishwa na kutekelezwa kwa mkataba pamoja wa CBA, pamoja na kupitishwa kwa miongozo ya maendeleo ya kikazi kwa uguzi miongoni mwa mengine. Mgomo huo sasa umeingia wiki ya 5, hali ambayo imevuruga huduma za afya katika kaunti mbalimbali humu nchini.
3: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
4: Tuanze na kaunti ya Uasin Gishu, ambapo baraza la wazee wa Kalenjin limewataka vijana nchini kukataa kutumiwa na wanasiasa kuzua vurugu huku uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027 ukikaribia. Wakizungumza jijini Eldoret, wazee hao wakiongozwa na mwenyekiti wa baraza la wazee la Kalenjin maarufu Myot Council of Elders Benjamin Kitur, wamewataka wanasiasa na wafuasi wao kudumisha amani na kuwaruhusu viongozi kuwasilisha sera zao kwa wananchi kabla ya piga kura kufanya maamuzi yao kupitia kura mwaka wa 2027. Tuelekee kwenye kaunti ya Laikipia, ambapo jamii ya Pokot kutoka eneo la Nagum Laikipia kaskazini imelalamikia kutengwa na serikali katika utekelezaji wa baadhi ya miradi muhimu hususan sekta ya elimu. Wakizungumza katika mkutano wa kutoa mwelekeo wa kisiasa wa jamii hiyo, wakazi wamesema ukosefu wa miundo mbinu ya elimu unachangia eneo hilo kubaki nyuma kimaendeleo. Wameitaka serikali kuchukua hatua za haraka kujenga shule katika eneo hilo na kupeleka walimu pamoja na wataalam waliohitimu ili kuwawezesha watoto kupata elimu bora na kuwaondoa katika kile walichokitaja kuwa minyororo ya ujinga. Na hatimaye kwenye kaunti ya Nyandarua, wakazi wa kijiji cha Kihurure, wodi ya Kaimbaga katika eneo bunge la Olkalau, wamelalamikia kisima cha maji ambacho kimekuwa hakifanyi kazi kwa zaidi ya miaka 15 tangu kichimbwe. Wakazi hao wanasema kisima hicho hakijawahi kuwapatia huduma ya maji licha ya kutoa wito mara kadhaa kwa mamlaka husika kukifanyia ukarabati. Wanasema kilio chao kimeendelea kupuuzwa, hali inayowalazimu kutafuta maji kutoka maeneo ya mbali. Ni hayo tu kwa sasa, langu jina ni Samson Oma.
3: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
2: Habari za kimataifa.
1: Juhudi za uokoaji zinaendelea kujaribu kuwatafuta manusura katika maeneo yaliyoathirika na mafuriko makubwa katika eneo la mpakani kati ya Nepal na jimbo la Tibet huko China. Kufikia sasa zaidi ya watu 390 wameaga dunia na wengine zaidi ya 1400 wakiwa hawajulikani walipo. Mamlaka zinasema madaraja zaidi ya 35 na kilomita 40 za barabara zimeharibiwa. Miongoni mwa waliopotea ni mamia wageni kutoka mataifa mbalimbali duniani ambao walikuwa wakitembelea eneo hilo. Na kwenye makala yetu ya kila siku hii leo, marashi ni sehemu ya maisha kila siku kwa watu wengi, kitumiwa kuongeza mvuto, kujiamini na hata kujitambulisha kupitia harufu tunayoipenda. Ila nyuma ya harufu hiyo nzuri kuna maswali muhimu kuhusu usalama wa manukato tunayotumia kila siku. Je, tunafahamu kinachotokea pale kemikali zilizomo kwenye manukato zinapogusana na ngozi yetu? Tupate makala yafuatayo.
5: Karibu katika tathmini ya wiki, makala maalum yenye ufafanuzi mpevu.
1: Kwa watu wengi kupaka marashi ni jambo la kawaida kwa maandalizi ya kila siku. Kabla ya kwanza shughuli zao, wengi hunyunyiza manukato shingoni, mikononi au hata kwenye nguo, wakiamini harufu nzuri huongeza kujiamini na kuacha kumbukumbu nzuri kwa wanaowazunguka. Kwa wengine, marashi si harufu tu, ni sehemu ya utambulisho wao na mtindo wao wa maisha. Kutoka kwa manukato gali hadi yale ya kujaza, yanayouzwa kwa bei nafuu, matumizi ya marashi yamekuwa sehemu ya utaratibu wa maisha kwa watu wengi. Lakini je, nini hutokea pale manukato yanapogusana na ngozi yetu? Karibu katika makala yetu ya leo, tunapoangazia uhusiano kati ya marashi na afya ya ngozi. Nancy Mora, mwanadada kutoka kaunti ya Meru, anasimulia jinsi matumizi ya marashi yalivyobadili uzoefu wake wa kila siku kutoka kuwa jambo la kawaida hadi kuwa changamoto ya kiafya. Kile kilichoanza kama kujipamba kwa kujipaka manukato kilimfanya aanze kuhoji zaidi kuhusu bidhaa anazotumia mwilini na athari zake kwa afya ya ngozi yake. Nancy alikuwa mpenzi wa kutumia marashi kila siku. Kwake harufu nzuri ilikuwa sehemu ya kujiandaa kabla ya kuanza shughuli zake. Ila baada ya muda, Nancy alianza kuona mabadiliko kwenye ngozi yake.
6: My first time using marashi, mimi nilimeza marashi za kawaida, hizi za kurefill. So me in the morning I applied marashi as usual, like nili apply hapa kwa wrist na hapa kwa shingo. So after some time I started feeling some itchiness. Alafu hiyo place ilikuwa red.
1: Mwanzoni Nancy hakujua chanzo cha tatizo hilo. Kama watu wengi, alijiuliza ikiwa ilikuwa ni marashi au bidhaa nyingine aliyokuwa akitumia. Baada ya hali hiyo kuendelea, Nancy aliamua kutafuta msaada wa kitabibu.
6: So like me I decided to go to the hospital. So me I explained to the doctor like what was happening, like nikamwambia I applied marashi in the morning and like this is what happened to me. So the doctor said hiyo marashi ilikuwa na some chemicals yenye ili affect my skin. So the doctor advised me like nisi apply marashi direct to my skin. So lakini alinipea some cream, so I applied and the hiyo story ya itchiness ikaisha.
1: Lakini nini hasa hutokea pale tunapotumia marashi na wakati ngozi yetu huonyesha mabadiliko? Ili kupata ufafanuzi wa kitaalam, tumezungumza na mtaalamu ambaye pia ni daktari wa ngozi, Daktari Anthony Njiru. Daktari, je, marashi inaweza kusababisha matatizo kwenye ngozi?
7: Kwa uhakika inasababisha magonjwa ya ngozi wakati unapiga hiyo marashi. Kwa wakati mwingi unapata hiyo marashi inakuja in form of a vapor. So unapo spray inaweza pia kwa sehemu tofauti tofauti za ngozi, kwa shingo ama hata kwa makwapa.
1: Daktari Njiru anaeleza kuwa ingawa watu wengi hutumia marashi bila matatizo, baadhi ya watu wanaweza kupata mwasho au mzio kutokana na jinsi ngozi yao inavyoitikia viambata vilivyomo kwenye manukato. Labda daktari, ni dalili zipi ambazo mtu anatakiwa kuangalia baada ya kutumia marashi?
7: Wakati mwingi inategemea na mtu vile alivyo. Kuna wale watu ambao tunasema wako sensitive, kwa mfano wale watu ambao wanapata wako na magonjwa kama ya asthma ama hata magonjwa kama ya eczema, inaitanga atopic conditions. Pata mtu wako na asthma, wako na eczema, kwa wakati mmoja hiyo tunaitanga atopic conditions. Na wakati mwingi unapata watu wako na mwili yao ni sensitive. Tu, dalili ambazo mtu anafaa angalie ni kwa mfano unaweza pata mahala ambapo marashi imejipa, unaweza sikia kujikuna. Alafu kuna ile nyingine ambayo mtu anasikia kama unawashwa ama wakati mwingine unasikia uchungu, na inaweza ambatana pia na kufura.
1: Turudi kwa Nancy. Tukio hilo lilimfundisha kwamba si kila bidhaa inayotumiwa na wengine lazima ifanye kazi sawa kwa kila mtu. Anasema sasa anaangalia zaidi namna mwili wake unavyoitikia bidhaa mbalimbali. Na kwa muda mrefu watu wengi wamekuwa wakipaka marashi shingoni wakiamini kuwa eneo hilo husaidia harufu kudumu kwa muda mrefu. Ila je, shingo ndio sehemu bora ya kupaka marashi? Je, kupaka marashi moja kwa moja kwenye shingo ni salama kwa kila mtu?
7: So mimi kama mtaalamu siwezi encourage watu wakuwe na uzoevu wa kupaka marashi kwa sehemu kama shingo, sehemu ambazo ziko exposed, maana hiyo inaweza leta madhara mingi kama hiyo yenye tumesema contact irritant dermatitis ama contact allergic dermatitis. Na hata kama unapaka kwa makwapa pia ni vizuri kuwa mwangalifu sana kwa sababu ukianza kusikia ni kama kuhisi ni kama ina mjikuno, basi ujue kwamba hiyo marashi yaweza kukuletea shida. Ile perfume iko na kemikali gani? The main function kubwa ya ngozi ni protection. So ukiendelea kutumia zile perfumes pia zinaweza vuka kwa ngozi na ziingie kwa damu na sianze kusababisha hata mambo kama saratani. Hapo sasa unapata mimi hizo perfumes zimealter na DNA.
1: Na katika miaka hivi karibuni baadhi ya watumiaji wamekuwa na wasiwasi kuhusu viambata vilivyomo kwenye bidhaa za urembo na uwezekano wa kuathiri mfumo wa homoni mwilini. Je, kuna uhusiano wote wa kisayansi kati ya matumizi ya marashi na matatizo ya tezi ya thyroid?
7: Hizi products za cosmetics zingine unapata ziko na kemikali tunaita steroid. Steroid inafanya ngozi kwenye pesa. Lakini sasa iko madhara ama what we call side effect. Ya kwanza ni independence. Independence ni kama vile unapata mtu amezoea kutumia pombe kwa muda, alafu unakuwa dependent. Ukiacha hiyo pombe unakuwa na withdrawal symptoms. Pia kwa ngozi ukitumia hizo cosmetics, basi zitakulainisha, utakaa mzuri, lakini ile siku ambayo utaacha, ngozi yako inaharibika maradufu, alafu zinafanya ngozi kwenye pesi. Sasa unapata hizo steroids zinaingia kwa damu, zikiingia zinaleta madhara mingi, kwa mfano sukari, blood pressure, zinaleta mifula, kitu tunaita Cushing syndrome, zinafanya pia tuasikuwe na mifupa ambayo ni ya iko na afya nzuri.
1: Kwa watu wanaopenda kutumia marashi, swali ni moja, tunawezaje kunukia vizuri huku tukilinda ngozi yetu? Labda ni ushauri upi wa mwisho unaweza kuwapa watumiaji wa marashi?
7: Ile jambo unaweza jaribu kuambia watu ni wakuwe waangalifu unapotumia hiyo marashi. Kwanza unaponunua marashi, angalia kama ni kemikali gani zile ambazo ziko hapo, ndio sisije zikadhuru afya yako. Lakini mimi kama unajua uko na ngozi ambayo iko sensitive, naweza recommend utumie body splash, kwa maana body splash haiuzani na ngozi, kuna splash tu kwa nguo yako.
1: Marashi yanaendelea kuwa sehemu muhimu ya maisha ya watu wengi, yanatupa harufu nzuri na kuongeza kujiamini. Ile uzoefu wa Nancy unatukumbusha umuhimu wa kuelewa bidhaa tunazotumia kila siku na kusikiliza mwili wetu pale unapotoa ishara yoyote ya mabadiliko. Yamekuwa makala kuhusu uhusiano kati ya marashi na afya ya ngozi. Mimi ni Faith Kindi.

0: imekuwa ni tathmini ya wiki, makala maalum ya ufafanuzi mpevu.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Siku zinayoyoma na zimesalia saa za kuhesabika kuelekea ibada kubwa zaidi ya shukran mwaka huu wa 2026. Sema Broadcasting kwa ushirikiano na 90.7 Truth FM wanakuletea ibada maalum ya shukran ambayo si ya kukosa. Ni Jumapili hii ya tarehe 30 Agosti katika kanisa la AIC Bomani. Mnenaji mkuu ni Mchungaji Nathan Mweu kutoka kanisa la AIC.

0: Masilina na Beatrice Muraimo pia watahudumu. Malango yatakuwa wazi kuanzia saa 7 mchana kwa ibada hii ya shukran itakayoanza saa 8 hadi saa 12 jioni. Matayarisho yamekamilika na barabara zote zinaelekea AIC Bomani Machakos tarehe 30 Agosti kwa ajili ya ibada ya shukran. Njoo tumsifu Mungu pamoja kwa sababu kila baraka inastahili shukrani.
1: Hello Mama Beatrice.
2: Yes, James.
1: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
2: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
1: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako huchukua muda kabla zinunuliwe?
2: Nilichanuka.
1: Ai, aje?
2: Biblia Usana Broadcasting. Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani,
1: kisha
2: wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
1: Kuwa serious.
2: Shinda hapo.
1: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
3: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
4: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
5: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 9.

0: kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
1: Bodi ya sukari nchini KSB imewapa wamiliki wa viwanda vya sukari siku 7 kuhakikisha wanawalipa wakulima malipo ya miwa ambayo tayari imefikishwa viwandani. KSB imeonya kwa viwanda vitakavyochelewesha malipo vitatozwa adhabu ikiwemo riba, huku mkurugenzi mkuu wa bodi hiyo Jude Chesire akisema siku za wakulima kusubiri malipo kwa muda mrefu baada ya kuwasilisha miwa zinapaswa kukomeshwa. Aidha, KSB imeanza kukabiliana na udanganyifu katika mizani ya kupimia miwa ambao umekuwa ukiwaathiri wakulima kwa kupoteza hadi tani 3 za miwa kwa kila trailer. Chesire amesema KSB inanunua mizani ya kubebeka itakayotumika kuhakiki uzito wa miwa kwa kujitegemea na kuimarisha usimamizi wa sekta hiyo, hatua inayolenga kuwalinda wakulima dhidi ya unyaji ya kuongeza mapato yao.
0: Hizo zimekuwa habari za biashara ndani ya biashara leo.
1: Tupatane ya mwendo wa saa 5 kamili kwa haya na mengine mengi. Mimi ni Faith Kindi.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Ndiyo yatenda kwangu ni mengi.
1: Kila pumzi, kila hatua na kila ushindi ni sababu ya kumshukuru Mungu. Shukran ni lugha ya moyo.
3: It is a mystery. It is a whole world. It is a deep thing. Giving thanks to God. Thanksgiving is powerful.
1: Kituo cha Biblia Usema Broadcasting kwa ushirikiano na Truth FM wanakualika kwa ibada ya kipekee ya kushukuru. Ibada hii itafanyika Jumapili ya tarehe 30 Agosti mwaka huu katika kanisa la AIC Bomani mjini Machakos, kuanzia mwendo wa saa 8 mchana hadi saa 12 jioni. Milango itafunguliwa kuanzia saa 7 mchana. Njoo ushiriki alasiri ya kipekee ya sifa na kuabudu, shukran pamoja na neno la Mungu. Waimbaji wa injili Beatrice Muraimo na Masilina

wako wote wapendao wa BHB Radio watakuwepo. Usikubali kusimuliwa, njoo ushuhudie mwenyewe tarehe 30 Agosti katika kanisa la AIC Bomani Machakos. Kiingilio ni bure bilashi. Njoo na mwenzako.

0: naitwa Jolin Piana. Mimi ni missionary kutoka Congo. Kini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
1: Kwa majina ni Samuel Mpiana. Mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nini.

0: Biblia.
1: Biblia husema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
0: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia husema.
1: Baraka iwe nani katika jina la Yesu Kristo, pia iendelee.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Basi, utajuaje ni Ijumaa. Utajuaje tunafunga wiki, tunafunga mwezi na pia tunakaribisha wikendi ya ibada kubwa ya shukurani kituo cha BHB na Truth FM. Hakika umbali huu Mungu ametuleta, tunamuita Ebenezer na tunasema asifiwe milele yote, asifiwe. Hata Ishafuka Sharon amesema mwia yatawe. Kabisa kabisa, hakika Mungu wetu anazistahili shukrani zetu, na kutoka vilindini vya mioyo yetu basi tunampa shukrani hizo Mungu kwa yote aliyotutendea, kukihifadhi, kukiwezesha na kukileta kituo hiki chako unachokipenda na kukienzi umbali huu. Hakika atukuzwe kabisa. Dakika 21 zikawa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi. Mtindo ni huo, style ni hiyo, plan ni kumshukuru tu Mwenyezi Mungu kabisa kabisa, hata tunapohimizana kiimani ndani ya imani. Friday ya mwisho kabisa ya mwezi wa 8 tarehe 28 mwaka 2026. Mimi naitwa dada Esther Mwikali, nimejaja studioni. Nataka kuamini ya kwamba pia na upande ule mwingine uko tayari kabisa tuandamane hadi tamati. Ameondoka hajafika mbali Bwana Victor Madoo Mandala, mmekuwa pamoja ndani ya Hosana Macheo. Imeweza haijaweza? Ai, kwani yeye ufanya? Asanteni jamani, siku zote kurauka ndani ya kituo chako hiki, kushinda hapa, kukesha hapa, ni baraka kubwa. Tunawapenda na kuwathamini. Mungu wa mbinguni azidi kukutenda mema msikilizaji. Basi kipindi chetu kimengoa nanga, mengi tutazidi kuyasema. We have a whole day right here. Hebu na tuombe hata tunapoanza. Tukuu kainuliwa, abudiwa milele yote, wewe Mungu wa pekee usiyeshindwa, usiyelinganishwa na yeyote. Nguvu na uweza wako Bwana hazifananishwi. Umeketi kwenye enzi yako, unatawala mbinguni na duniani, hayupo kama wewe. Tunakupa utukufu, tunakupa sifa, tunakuheshimu, tunakuabudu Bwana kwa mema uliotutendea, kwa umbali uliotuleta, kwa wema na uaminifu wako. Inuliwa Jehova, wewe ambaye Bwana umeketi kwenye enzi yako. Asante kwa yote uliyomtendea msikilizaji wangu. Asante kwa umbali ambao umetuleta Bwana, hata kama kituo. Tunapokuwa kwenye weekend hii ya Thanksgiving service, tunazidi kukushukuru sana sana Mungu wetu. Mengi umeyatenda, tuwezi kuanza kuelezea, lakini Mungu, kule ambako umetoa kazi hii yako, umbali ambao umeileta, tunakutukuza na kukiria kwamba hakika Mungu huu mwaminifu, na ni kweli ya kwamba Mungu hauachi watumishi wako, hauachi kazi yako, haujaliacha wala kulitelekeza kanisa lako. Na Mungu nazidi kutenda maajabu. Tukuka na uinuliwe Jehova. Mbariki msikilizaji wangu hata ileo anapokuwa kwenye shughuli zake za siku, akuone auone wema, uzuri na uaminifu wako, umfanikishe katika shughuli zake Bwana, umjalie kibali, umjalie neema, umuepushe na mabaya, umpiganie, umshindanie, umpe ushindi na wimbo wa shukrani, maana ni wewe Mungu uwezaye kuyatenda yote. Tunakupenda kana sisi tunakuhitaji, na ni katika jina la aliye Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo tunaomba pamoja na kuamini, amina.
1: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.
0: Wiki ndio hii inaisha, mwezi ndio huu unakamilika. Sasa sababu yako kutotusalimia ni nini haswa? Haya basi, karibu karibu, ingia unajua kwenye jukwaa zetu, acha ujumbe pale, tujuze unafungia wiki yako wapi, weekend hii ya shukrani inakupata wapi wapi, uko namna gani ya you okay? Watu wa Nairobi CBD, by the way, wafanyi biashara, umefungua kazi yako ama imekulazimu kufunga and all that? Alafu tutazidi kutangamana kwa pamoja, na penyeza penyeza macho, alafu nitakuwa na kuambia ni yepi ambayo unajua yanaendelea aswa CBD leo katika jiji la Nairobi, kuhusiana na mgomo ambao umepangwa na wafanyabiashara wauzaji, wakilalamikia kuongezeka kama kupandishwa kwa ushuru wa kuweza kuleta bidhaa kutoka nchi za kigeni, ambayo ni import duty, na tutazidi kufuatilia. Of course wana meza ya shajara wako ange, na watakuwa wanakutajia vipi na vipi. Lakini pia nawe kama ni mfanyabiashara CBD, let us know what's up. Hali ni kawaida ama kuna tofauti ya vile ambavyo shughuli hufanyika kila siku? As expected, tutazidi kutangamana, kujuzana, kuelimishana, of course kuhimizana kiimani, kumshukuru Mungu. Mkononi sadaka yako ya shukrani usiisahau, tumtukuze Mungu anastahili sifa. Yuni Njeri, utukuzwe.

Alléluia. Ah.

0: Asubuhi, mchana, jioni, usiku, nje na ndani ya majira, tumeuona wema, uzuri na uaminifu wake Mungu. Na ndio maana Mungu akitenda, shuhudia, useme ameshuhudia. Akikusaidia, sema ni yeye, muite Ebeneza, sifa na utukufu zimrejelee Mungu wetu milele yote. Julius Mwambeki naye Pendo Mboya akishirikiana na Good Luck Musuya ndani ya kibao hicho cha nguvu na baraka sana ambacho unakipokea kupitia kwa kituo chako hiki cha Biblia Sema Broadcasting Fahari ya Jamii, kipindi cha Mix Flavors Imani Friday. Ndio siku hii ya leo, Ijumaa ya mwisho kabisa ya mwezi wa 8 tarehe 28 mwaka 2026. Dada Esther Mikali nipo, muda wetu unakwenda kwa kasi sana, na shughuli tulio nayo katika awamu hii ni kuhimizana kiimani. Nilikuambia in case you do not know, kauli mbiu ya kituo chako hiki cha BHB ni kwamba imani huja kwa kusikia na kusikia kupitia kwa neno lake Mwenyezi Mungu. Na hivyo basi, kama hausikii neno, hausomi neno, haufunzwi neno, hauketi kusikiliza neno, sasa mimi sijui unapanga pangaje kuhusiana na imani yako, kwa sababu ukipenda usipende itadhoofika, itakuwa dhaifu, itayumba. Na siku ambayo misingi ikitikiswa, sijui mwenye haki wewe utafanya nini. Na hivyo basi, ijenge nyumba yako juu ya mwamba, neno lake Mwenyezi Mungu kila itwapo leo, ilishe, inyweshe, ijenge, imani yako itakufaa sana. Huwa nasema ya kwamba when all is said and done, ni imani yako itakayosimama. Na hivyo basi, kama utaitelekeza ama kuipuuza, ni kwamba unajipangia mabaya jamani. Na nadhani ya kwamba kuna yule ambaye angependa vile. Walisema Waingereza, ukikosa kupanga, unapanga kufeli. Ama ukifeli kupanga, unapanga kufeli. Na hivyo basi, tuzingatie imani yetu. Kweli tunatafuta, shughuli zinaweza kuwa nyingi. Wakati mwingine unasema, aya, ni Ijumaa, wiki imeisha. Unabaki kushangaa. Na sasa hapo ambapo unashangaa mambo mengine hujafanya, hee, kidogo, nashangaa kama pia neno nalo umesoma. I hope it's not so. Na wakati tunazungumza mambo hayo,
1: Sema Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
0: Imekwisha fika msikilizaji. Sasa si kusema unajua Jumapili ijayo, sijui Jumapili ya tarehe. Jumapili ni hii, kesho, kesho kutwa. Basi ibada kubwa kabisa ya shukurani, wakati wa neno uweponi mwake Mwenyezi Mungu, kumshukuru Mungu kwa umbali ambao ametuleta, ambaye imeandaliwa na kituo chako cha Biblia Usema Broadcasting kwa ushirikiano na Truth FM. Ibada ni ya kipekee kule kanisa la AIC Bomani mjini Machakos, kuanzia saa 8 za mchana hadi saa 12 za jioni. Lakini milango itakuwa wazi kuanzia saa 7 za mchana. Jamani,

0: usijaribu kukosa, kwa sababu utakuwa ni wakati mzuri kabisa uweponi mwake Mwenyezi Mungu. Huduma ya uimbaji itakuwepo na watangazaji wako uwapendao wa kituo cha BHB watakuwepo. Jamani, usingoje kuambiwa Jumatatu. Jamani, na una uwezo wa kufika. Jipange pange mapema, fika, tuwe na wakati wa baraka uweponi mwake Mwenyezi Mungu. Kiingilio ni bure. Bure kabisa, haulipishwi. Njoo na mwenzako, njoo na familia, tuweze kumshukuru Mungu hakika kwa umbali ambao ameweza kutuleta. Watu wa Machakos, yani ukiwa Machakos na unakosa hii, wewe sasa hatujui tutakusaidiaje.
1: Nairobi, Kisumu, Nakuru, Kakamega.
2: Ninapenda kusikiza Biblia usema.
1: Kisii, Eldoret.

0: tunaipenda sana na tunaifurahia.
1: Kitui, Loitoktok na Loki Chogio.
2: Naipenda kusikiza juu inanifunza mengi kuhusu Mungu.
1: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
3: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Kweli na hakika unazidi kusikiliza na kufuatilia kituo chako hiki ambacho unakipenda na kukienzi. Siku zote huwa tunasema asante kwa kutupenda, kutuombea, kutushabikia na hata kuonyesha ukarimu wako kwetu na kusikia, unajua, wito wakati ambapo tunasema njooni tuitende kazi ya Mungu kwa pamoja. Nazungumzia mpango mzima wa kuwa nguzo. Asante, asante. Mungu wa mbinguni azidi kukubariki, kukuzidishia na kukuongezea wewe ambaye unaifanya kazi ya Mungu kwa bidii bila kuchoka. Kila itwapo leo, baraka zake Mwenyezi Mungu zikuandame.
1: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.
3: Tukirejelea, unajua pale ambapo tuliweza kuangazia wakati wa neno, ni kwamba unajua katika safari ni muhimu ya kwamba ukipiga hatua 2, 3, 4, 5, usiende tu ile ambayo wanasema kuenda ukiendanga. Hapana, kuwa mtu ambaye anaweza kupozi na kutazama nyuma na kuangalia ulikotoka. Unajua, wale watu ambao huwa tunakaa na kushangaa wakati watu wanashuhudia, tunasema wa tukisema hey, ushuhuda mzuri, ushuhuda mzito. He, si kwa sababu sisi hatuna ushuhuda, lakini tunafanya nini? Ya kwetu tumekanyagia vile wanasema. Yani ya kwako unaona ni dogo, wifi. Kwa sababu haujachukua muda wa kuchunguza in details. Unajua, moja baada ya nyingine, yale mambo ambayo Mungu ameweza kukufanyia. Kuna vitu vingine usipokuwa mtu ambaye unapunguza kasi maishani na kuketi kutafakari na kuwaza na kuangalia, hautawahi kuona mkono wa Mungu na nguvu zake zikidhihirika katika maisha yako. Na utaishi kuona ni kama vile ambavyo Mungu wao kutendei, wewe hauna ushuhuda. I have got nothing to say, I have got nothing to show. Na si hivyo. Ukweli ni kwamba wewe ndiye uko mbioni. Alafu jambo lingine ambalo huwa linafanya kabisa macho yako yakose kuona yanayotenda Mungu ni hili jambo la mashindano na kulinganisha. Na hiyo ni unaangalia yako. Alafu kama hujaangalia sana, unaangalia ya jirani, unaona huku kwangu hamna. Ni kule kwa jirani ndo kuna shughuli. Na mimi nataka kuambia kwamba hakuna asiyekuwa na ushuhuda. Unajua, hakuna asiye na jambo la kusema ya kwamba Mungu amenitendea sisi wote. Nilikuwa nawaza asubuhi na kusema, mara nyingi tunaweza kusema ya kwamba unajua Mungu hajatupa, unajua, kiwango kima kikubwa cha pesa, kwa sababu unajua pesa ina uzito wake. You know, money has a way ya kufanya mtu aone ni kama sijashika kiwango fulani cha pesa, bado Mungu hajanipenda vizuri. Lakini nilikuwa nasema huwa tunasahau zile hali ambazo Mungu amekuepusha, ambazo kama zingekupata, unajua, ungehitaji viwango vikubwa vya pesa. Magonjwa tuzungumzie kama ni ajali na mambo kama na hayo, ama hasara ya mioto, mafuriko na vitu kama na hivyo. Mungu anakuepusha na unaona si kitu, kwa sababu Mungu hajakupea milioni mkononi. Ili hali amekuepusha na ugonjwa ambao kama ungekupata ungetumia mamilioni ya pesa kutibu. Na hiyo basi tuwe watu, unajua, ambao tunathamini sana kwa nguvu na kwa bidii na kwa kuzingatia na kwa kujikaza na kutambua kabisa matendo makuu ambayo Mungu anatenda katika maisha yetu. Mungu yupo kazini kila itwapo leo, na kama ukiwa mtu ambaye ni makini utasema Mungu amenisaidia, umbali huu amekuwa Ebeneza. Amen. Kwa sababu si kila kitu ulicho nacho, kwa sababu umepambania na kupigania, vingine Mungu anakuruhusu tu bila bidii nyingi unavipata kwa kibali na neema yake. Jamani, kuwa mtu wa shukurani ndilo jambo nzima ambalo ninalisema.
1: 105.3 Biblia husema broadcasting boy.
4: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Nzwanzomba, natoka Kwale County, Shimbaizi sub county. Nyumbani kabisa ni Kidongo, ni mshiriki wa AIC Kidongo AIC. Mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB hata nikiwa nyumbani. Mimi radio kangu niko karibu nako, nikifanya kazi kako pale nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
5: Malani nene, habari za Yesu.
4: Karibuni sana kwa wasikilizaji, na tuendelee kusikia.

0: msena we.
1: Natumaini ya kwamba kweli na hakika unazidi kuwa na mchana mwema na wakati wa baraka hata unapozidi kutegea kituo cha BHB. Ndani ya dakika 11 itakuwa 7 za mchana, wakati wako wa kupata awamu kamilifu ya Shajara. Nimepenyeza penyeza macho pale ambapo Faith Kendi anakuandalia, na ningependa nikufai kwa kukudokezea ila kwa kifupi baadhi ya habari ambazo uzitarajie
2: yajayo kwenye Shajara. Kwenye Shajara, sikiliza umakinike.
1: Wafanyabiashara jijini Nairobi waandamana kulalamikia ushuru wa juu. Na vurugu za kisiasa zinazofadhiliwa hazina nafasi nchini. Gachagua akashifiwa kwa kueneza siasa za migawanyiko. Kwa habari hizi na zinginezo kwa kina saba juu ya alama, ungana naye Faith Kendi atakuwa anakufahamisha.

0: amekufanyia nafasi katika nchi hii. Mungu amekufanyia nafasi kwenye biashara, Mungu amekufanyia nafasi kwenye familia, Mungu amekufanyia nafasi. Haleluya.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Mimi naitwa Bishop Philip Nguku kutoka Southern Area Church Council. Tunapenda kuzungumzia Biblia usema studio.
3: Kwa majina naitwa Pastor Rebecca Miogi, nimetoka Narok, Ngare, na ninashiriki katika kanisa ya AIC mahali naitwa Mushuru, na tunasikiliza Biblia usema studio.
1: Fahari ya jamii.
4: Mimi naitwa Stanley Mbai, natoka AIC Moshoro. Biblia usema tunaipenda sana na tunaifurahia. Mungu awabariki sana.
5: Jina langu naitwa Shibira Ragita. Mimi hupenda kusikiliza miziki zao. Nawaomba tu muendelee kutuchezea nyimbo za Mungu.
6: Mimi naitwa Elizabeth Torome, Nerama ya Nanda Enkai Nale.
1: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Kiongozi yeyote ambaye ataendesha vita, atapanga vijana wa kupigana, huyo viongozi mimi nitakutana na yeye. Muniambie vizuri. Aoge rago mie.
4: Kuna mtu hapa ambaye ni mtu ya Munyaro? Kama kuna mtu ya Munyaro, kuja tukuombea hapa na pasta. Sababu kuna shida.
5: We propose a joint steering committee comprising of MCC, IRCK, World Vision and other formations and selected strategic partners.
6: Vurugu za kisiasa zinazofadhiliwa hazina nafasi humu nchini. Gashagwa kashifiwa kwa kueneza siasa za migawanyiko. Wafanyabiashara jijini Nairobi waandamana kulalamikia ushuru wa juu.
2: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika.
6: Ni saa 7 majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu.
2: Shajara na Faith Candy.
6: Tuanze na taarifa kwamba Rais William Ruto amekashifu vikali vurugu za kisiasa zinazoshuhudiwa humu nchini. Akizungumza hii leo katika hafla ya kuhitimu kwa maafisa wa huduma ya polisi katika chuo cha mafunzo ya polisi cha Kiganjo kule kaunti ya Nyeri, Rais amesisitiza kuwa vurugu hazina nafasi. Ametoa wito kwa asasi za usalama nchini kuchukua hatua dhidi ya wanaosababisha vurugu hizo pamoja na wanaozifadhili.
7: Politically sponsored violence has no place in our democracy. The National Police Service and all our security agencies should therefore take firm, lawful, and impartial action against anyone who finances, organizes, incites, or perpetrates political violence. Do not arrest only the young people holding a weapon while allowing the person who recruited, transported, and paid them to escape responsibility.
6: Aidha, ametoa wito kwa asasi za usalama nchini kuchukua hatua dhidi ya wanaosababisha vurugu hizo. Mapitio ya awamu ya tatu ya mishahara ya maafisa wa polisi pia yamekamilika, huku mshahara wa kuanzia kwa constable wa polisi ukiongezwa kutoka shilingi 1,021 hadi 1,029 kwa mwezi. Mishahara ya maafisa wengine katika vyeo vingine pia imeongezwa kama sehemu ya maboresho ya maslahi ya maafisa wa polisi.
7: The three-phase review of police remuneration has now been completed. Entry level basic pay for police constables has risen from 21,000 at the beginning of the review to 29,000, an increase of 36%. Salaries across other ranks have also been adjusted upwards.
6: Na tukisonga mbele ni kwamba naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki amesisitiza kuwa serikali ya Kenya Kwanza imeendelea kutekeleza miradi ya maendeleo kote nchini. Akizungumza huko Embo na kukutana na maelfu ya wakazi wa Manyata, Kindiki amewahakikishia wakazi eneo la Mlima Kenya kwamba wako katika nafasi nzuri serikalini. Aidha, amemkosoa kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kwa kile alichokitaja kuwa anaeneza siasa za kupotosha jamii ya eneo la Mlima Kenya.
8: That is how you transform a nation. That is how you develop a country. Sio mambo ya Soprano, sio mambo ya Kasongo, sio mambo ya ujinga, sio mambo ya utoto, mambo ya nickname tuliacha watoto wa primary school. Si kila mtu hapa alikuwa primary school? Si hapo ndio tulikuwa tunaitana ma nickname? Kwa sababu tulikuwa watoto siku ile. Noa primary, unachekelea mwenzako, unamuita jina na yeye anakuita yake. Hiyo ndio mambo ya watoto. Lakini tukiwa watu wazima, my friend, kazi ya ma nickname ni mambo ya watoto.
6: Na tukiachana na hayo, wafanyabiashara wadogo jijini Nairobi wamefanya maandamano kupinga kile wanachokitaja kuwa ni ushuru wa juu unaotozwa na mamlaka ya ukusanyaji ushuru nchini KRA. Wakizungumza na Biblia Sima Broadcasting, wafanyabiashara hao wanasema kiwango hicho cha ushuru kimeongeza gharama ya kuagiza bidhaa, hivyo kufanya iwe vigumu kwao kupata faida.
9: Tunaona wadosi wetu vitu wanaendeanga nini? Tuseme kaa China hivyo. Ndio wazilete hapa, wanaongezewa tax nyingine juu. Unaona? So inamaanisha tukiuzia customer tunamuzia na bei ya juu na customer hataki hivyo. Sasa unaona hiyo inatu affect tu.
10: Sasa tunakuja tunaambia customer product iko juu na alikuwa amechekiwa 100 product imekuwa 250. Sasa customer habai hataki anaenda. Sasa sisi tutabaki aje? Na customer wakileta pesa si ndo tunalipwa. Tunateseka na rent ndo hiyo iko juu. Tutalipwa aje? Na customer pia hataki kununua.
6: Aitho anasema ongezeko hilo limepandisha gharama ya uendeshaji wa biashara.
11: Na shida yetu kubwa yenye imefanya tukuja kwa barabara ni over taxation. Wanaongeza tax bila kutoconsider. Pale kwa clearance wameongeza over 700,000 kwa clear pass kwa container. Hiyo with that itakuwa very ineffective ukikompare when you pass that down to the taxpayer, meaning business will be undoable. Secondly, the issues at hand, we have been having over taxation. They introduce new tariffs, new taxes to our business. We cannot cope with because even at the end user, it will not be possible for the customer. We ask the government to intervene because we are the biggest employers. We are the small traders.
12: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News.
6: Wagonjwa humu nchini huenda hivi karibuni wakalindwa dhidi ya biashara haramu ya viungo vya binadamu chini ya sheria iliyopendekezwa mswada wa damu, seli, tishu na viungo vya binadamu wa Kenya mwaka 2026 unapendekeza adhabu ya faini ya hadi shilingi milioni 50 au kifungo cha hadi miaka 25 kwa mtu yeyote anayehusika katika biashara hiyo haramu. Mswada huu pia unapendekeza kuanzishwa kwa mamlaka ya damu na upandikizaji wa viungo itakayosimamia huduma za upandikizaji na kuweka orodha kitaifa ya wagonjwa wanaosubiri kupokea viungo kutoka kwa wafadhili. Aidha, sheria hiyo itaruhusu wafadhili kurejeshewa gharama halali zinazohusiana na utoaji wa viungo ila itapiga marufuku malipo au faida ya kifedha kutokana na uuzaji wa viungo.
13: Fasili ya wiki.
6: Leo tunaangazia neno ukwasi. Ukwasi ni hali ya kuwa na fedha za kutosha au uwezo wa kupata fedha kwa urahisi ili kutekeleza majukumu au mahitaji ya kifedha. Mfano katika sentensi, wataalamu wa uchumi wanaonya kuwa upungufu wa ukwasi unaweza kuathiri shughuli za kibiashara na ukuaji wa uchumi.
13: Hiyo imekuwa ni fasili ya wiki.
12: Habari za kimataifa.
6: Juhudi za uokoaji zinaendelea kujaribu kuwasaka manusura katika maeneo yaliyoathirika na mafuriko makubwa katika eneo la mpakani kati ya Nepal na jimbo la Tibet huko China. Kufikia sasa zaidi ya watu 390 wamefariki dunia na wengine zaidi ya 1400 hawajulikani waliko. Mamlaka zinasema madaraja zaidi ya 35 na kilomita 40 za barabara zimeharibiwa. Miongoni mwa waliopotea ni mamia wageni kutoka mataifa mbali duniani ambao walikuwa wakitembelea eneo hilo. Wataalamu wanaeleza kuwa maafa hayo makubwa yanahusishwa na kuyeyuka kwa barafu kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Na kwenye makala yetu ya kila siku leo tunaangazia masuala yanayoathiri ngozi. Na ni kwamba marashi ni sehemu ya maisha ya kila siku kwa watu wengi, yakitumiwa kuongeza mvuto, kujiamini na hata kujitambulisha kupitia harufu tunayoipenda. Ila nyuma ya harufu hiyo nzuri kuna masuala muhimu, maswali muhimu kuhusu usalama wa manukato tunayotumia kila siku. Je, tunafahamu kinachotokea pale kemikali zilizomo kwenye manukato zinapogusana na ngozi yetu? Tupate makala yafuatayo.
14: Karibu katika tathmini ya wiki, makala maalum yenye ufafanuzi mpevu.

0: wengi kupaka marashi ni jambo la kawaida kwa maandalizi ya kila siku. Kabla ya kuanza shughuli zao, wengi hunyunyiza manukato shingoni, mikononi au hata kwenye nguo, wakiamini harufu nzuri huongeza kujiamini na kuacha kumbukumbu nzuri kwa wanaowazunguka. Kwa wengine, marashi si harufu tu, ni sehemu ya utambulisho wao na mtindo wao wa maisha. Kutoka kwa manukato gali hadi hali ya kujaza, yanayouzwa kwa bei nafuu, matumizi ya marashi yamekuwa sehemu ya utaratibu wa maisha kwa watu wengi. Lakini je, nini hutokea pale manukato yanapogusana na ngozi yetu? Karibu katika makala yetu ya leo, tunapoangazia uhusiano kati ya marashi na afya ya ngozi. Nancy Mora, mwanadada kutoka kaunti ya Meru, anasimulia jinsi matumizi ya marashi yalivyobadili uzoefu wake wa kila siku kutoka kuwa jambo la kawaida hadi kuwa changamoto ya kiafya. Kile kilichoanza kama kujipamba kwa kujipaka manukato kilimfanya aanze kuhoji zaidi kuhusu bidhaa anazotumia mwilini na athari zake kwa afya ya ngozi yake. Nancy alikuwa mpenzi wa kutumia marashi kila siku. Kwake harufu nzuri ilikuwa sehemu ya kujiandaa kabla ya kuanza shughuli zake. Ila baada ya muda, Nancy alianza kuona mabadiliko kwenye ngozi yake.
1: My first time using marashi, mimi nilimeji marashi za kawaida, hizi za kurefill. So me in the morning I applied marashi as usual, like nili apply hapa kwa wrist na hapa kwa shingo. So after some time I started feeling some itchiness, alafu yo place ilikuwa red.
0: Mwanzoni, Nancy hakujua chanzo cha tatizo hilo. Kama watu wengi, alijiuliza ikiwa ilikuwa ni marashi au bidhaa nyingine aliyokuwa akitumia. Baada ya hali hiyo kuendelea, Nancy aliamua kutafuta msaada wa kitabibu.
1: So like me, I decided to go to the hospital. So me, I explained to the doctor like what was happening. Like nikamwambia I applied marashi in the morning and like this is what happened to me. So the doctor said hiyo marashi ilikuwa na some chemicals yenye ili affect my skin. So the doctor advised me like nisi apply marashi direct to my skin. So lakini alinipea some cream, so I applied and the hiyo story ya itchiness ikaisha.
0: Lakini nini hasa hutokea pale tunapotumia marashi na wakati ngozi yetu huonyesha mabadiliko? Ili kupata ufafanuzi wa kitaalam, tumezungumza na mtaalamu ambaye pia ni daktari wa ngozi, Daktari Anthony Njiru. Daktari, je, marashi yanaweza kusababisha matatizo kwenye ngozi?
2: Kwa uhakika inasababisha magonjwa ya ngozi. Wakati unapiga hiyo marashi, kwa wakati mwingi unapata hiyo marashi inakunja form of a vapor. So unapo spray, inaweza pia kwa sehemu tofauti tofauti za ngozi, kwa shingo ama hata kwa makwapa.
0: Daktari Njiru anaeleza kuwa ingawa watu wengi hutumia marashi bila matatizo, baadhi ya watu wanaweza kupata mwasho au mzio kutokana na jinsi ngozi yao inavyoitikia viambata vilivyomo kwenye manukato. Labda daktari, ni dalili zipi ambazo mtu anatakiwa kuangalia baada ya kutumia marashi?
2: Wakati mwingi inategemea na mtu vile alivyo. Kuna wale watu ambao tunasema wako sensitive, kwa mfano wale watu ambao wanapata wako na magonjwa kama ya asthma ama hata magonjwa kama ya eczema, inaitanga atopic conditions. Pata mtu wako na asthma, wako na eczema, kwa wakati mmoja hiyo tunaitanga atopic conditions. Na wakati mwingi unapata watu wako na mwili yao ni sensitive. Tu, dalili ambazo mtu anafaa angalie ni kwa mfano unaweza pata mahala ambapo marashi imejipamba, unaweza sikia kujikuna. Alafu kuna ile nyingine ambayo mtu anasikia kama unawashwa ama wakati mwingine unasikia uchungu, na inaweza ambatana pia na kufula.
0: Turudi kwa Nancy. Tukio hilo lilimfundisha kwamba si kila bidhaa inayotumiwa na wengine lazima ifanye kazi sawa kwa kila mtu. Anasema sasa anaangalia zaidi namna mwili wake unavyoitikia bidhaa mbalimbali. Na kwa muda mrefu watu wengi wamekuwa wakipaka marashi shingoni wakiamini kuwa eneo hilo husaidia harufu kudumu kwa muda mrefu. Ila je, shingo ndio sehemu bora ya kupaka marashi? Je, kupaka marashi moja kwa moja kwenye shingo ni salama kwa kila mtu?
2: So mimi kama mtaalamu siwezi encourage watu wakuwe na uzoevu wa kupaka marashi kwa sehemu kama shingo, sehemu ambazo ziko exposed, maana hiyo inaweza leta madhara mingi kama hiyo yenye tumesema contact irritant dermatitis ama contact allergic dermatitis. Na hata kama unapaka kwa makwapa pia ni vizuri ukuwe mwangalifu sana kwa sababu ukianza kusikia ni kama kuhisi ni kama na mjikuno, basi ujue kwamba hiyo marashi yaweza kukuletea shida. Ile perfume iko na kemikali gani? The main function kubwa ya ngozi ni protection. So ukiendelea kutumia zile perfumes pia zinaweza vuka kwa ngozi na ziingie kwa damu na sianze kusababisha hata mambo kama saratani. Hapo sasa unapata mimi hizo perfumes zimeota na DNA.
0: Na katika miaka hivi karibuni, baadhi ya watumiaji wamekuwa na wasiwasi kuhusu viambata vilivyomo kwenye bidhaa za urembo na uwezekano wa kuathiri mfumo wa homoni mwilini. Je, kuna uhusiano wote wa kisayansi kati ya matumizi ya marashi na matatizo ya tezi ya thyroid?
2: Hizi products za cosmetics zingine unapata ziko na kemikali tunaita steroid. Steroid inafanya ngozi ikuwe nyepesi. Lakini sasa iko madhara ama what we call side effect. Ya kwanza ni independence. Independence ni kama vile unapata mtu amezoea kutumia pombe kwa muda, alafu unakuwa dependent. Ukiacha hiyo pombe unakuwa na withdrawal symptom. Pia kwa ngozi ukitumia hizo cosmetics, basi zitakulainisha, utakaa mzuri, lakini ile siku ambayo utaacha, ngozi yako inaharibika maradufu, alafu zinafanya ngozi kwenye pesi. Sasa unapata hizo steroids zinaingia kwa damu, zikiingia zinaleta madhara mingi, kwa mfano sukari, blood pressure, zinaleta mwili kufula, kitu tunaita Cushing syndrome. Zinafanya pia tuasikuwe na mifupa ambayo ni ya iko na afya mzuri.
0: Kwa watu wanaopenda kutumia marashi, swali ni moja: tunawezaje kunukia vizuri huku tukilinda ngozi yetu? Labda ni ushauri upi wa mwisho unaweza kuwapa watumiaji wa marashi?
2: Ile jambo unaweza jaribu kuambia watu ni wakuwe waangalifu unapotumia hiyo marashi. Kwanza unaponunua marashi, angalia kama ni kemikali gani zile ambazo ziko hapo, ndio sisije zikadhuru afya yako. Lakini mimi, kama unajua uko na ngozi ambayo iko sensitive, naweza recommend utumie body splash, kwa maana body splash haikuzani na ngozi, una splash tu kwa nguo yako.
0: Marashi yanaendelea kuwa sehemu muhimu ya maisha ya watu wengi, yanatupa harufu nzuri na kuongeza kujiamini. Ile uzoefu wa Nancy unatukumbusha umuhimu wa kuelewa bidhaa tunazotumia kila siku na kusikiliza mwili wetu pale unapotoa ishara yoyote ya mabadiliko. Yamekuwa makala kuhusu uhusiano kati ya marashi na afya ya ngozi. Mimi ni Faith Kindi.

0: Hiyo imekuwa ni tathmini ya wiki, makala maalum yenye ufafanuzi mpevu.
1: Shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
2: Zinayoyoma na zimesalia saa za kuhesabika kuelekea ibada kubwa zaidi ya shukran mwaka huu 2026. Biblia Husema Broadcasting kwa ushirikiano na 90.7 Truth FM wanakuletea ibada maalum ya shukran ambayo si ya kukosa. Ni Jumapili hii ya tarehe 30 Agosti katika kanisa la AIC Bomani. Mnenaji mkuu ni mchungaji Nathan Mweu kutoka kanisa la AIC Berea.
3: Mungu mwenyewe amekuchangua na amekuteua

0: Masilina na Beatrice Muraimo pia watahudumu. Malango yatakuwa wazi kuanzia saa 7 mchana kwa ibada hii ya shukran itakayoanza saa 8 hadi saa 12 jioni. Matayarisho yamekamilika na barabara zote zinaelekea AIC Bomani Machakos tarehe 30 Agosti kwa ajili ya ibada ya shukran. Njoo tumsifu Mungu pamoja kwa sababu kila baraka inastahili shukrani.
1: Tunakitangaza kifo cha Pastor Japhet Kitili Nguli. Kifo cha tangazwa cha Pastor Japhet Kitili Nguli ni mwanawe marehemu Nguli Mutiangodho na marehemu Maria Mulimbi Nguli. Ni mumewe marehemu Grace na Angeline. Ni babake Lydia, Eunice, marehemu Rosemary, Roslyn, Jennifer, Fred, marehemu Immaculate, marehemu Dennis, Theopilas, Emmanuel, Bethuel na Masi. Ni nduguye Ndaka, Munyao, marehemu Kavoo, Modengi, marehemu Mwania, Wavinya, Musavi, Mwelu, marehemu Mwiyu, Roda na Ndunge. Ni babuye Gerald, Yvonne, Brian, Barbara, Hilda, Elizabeth, Natasha, Henry, Wanzila, Wavinya, Musembi, Ndanu, Angela, Brenda, Shira, Melissa, Joel, Owen, Rick, Serena Christian na Gavin. Nishemejie marehemu Ndilo Chengo, Gideon Ndolo, marehemu Nderi Gitahi na marehemu Kitela Mulandi. Shemeji zake ni Dominic Munguti, Stanley Ndolo, Martin Nderi na Kitela Mulandi. Mwili utaondolewa katika hifadhi ya maiti ya Montezuma, Mona Lisa Machakos siku ya Jumamosi tarehe 29 mwezi huu wa 8, na baadaye ibada ya mazishi kufanyika siku hiyo katika shule ya msingi ya Embui, na baadaye kupumzishwa nyumbani kwake katika kijiji cha Embui, Mwala, kaunti ya Machakos. Tunakitangaza kifo cha Pastor Japhet Kitili Nguli. Kifo cha tangazwa cha Pastor Japhet Kitili Nguli. Kwa wale wote waliopatwa na msiba, BHB tunawapa pole.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Ni wakati wa kuabudu.
2: Mfalme wa amani, kuja kwako Jehovah ni
0: Sons.

wazazi wetu wakepote. Tukiona wazazi wanaenda, tumaini ndani mwetu ikeshuka. Tunasema nani tena mwenye

Nike comprendre kumbe wazazi wanezi kuwa na Mungu atakuwa wa wazazi wangu na ni Mungu wangu pia. Hata wazazi wanaenda, Mungu atabakie kona prendre soin na mimi.